Suspect all zone 3 patrols, stand by for radio check. Three G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G